Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Najprvo neka je česti 30. jubilej na Македонската црковна општина Свети Димитрија Солунски, на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам. Исто така нека е честити денот на сите мајки во светот, а посебно вам, почитувани слушателки. Токму вечерва во ова наша радиоемисија ќе дадеме неколку честитки, а исто така ќе дадеме прилог за празникот 9. мај, денот на победата над фашизмот. Верувам дека терминот ќе ни дозволи да дадеме и кратки вести кои ќе бидат поврзани со празникот 9. мај, денот на победата над фашизмот. Ќе отпочнеме со благодарност искажана од председателката Мери Уто и низината управа на Лиринското друштво, кои сакат на сите гости кои беа минатата недела заеднички да го одбележат денот на мајката Mother's Day, да им се заблагодарат за да бидат здрави и весели и да дочекат уште многу години заедно со Лиринското друштво. Истовремено на сите мајки, Лиринското друштво им го честита празникот денот на мајката Mother's Day.

0: Сојадење во изобилие, орој, песна, весела забава, а посебно македонската култура, и ова година Макфест ќе биде, чи домајкин е Македонската православна црква Свети Климент Охридски, односно Црковната општина на Свети Климент Охридски, почнувајќи од 5 јуни од 7 часот попладне до 12 часот на полноќ, тоа е петок, сабота 6 јуни од 12 часот на полнедела до 12 часот на полноќ и недела 7 јуни од 12 часот на полнедела до 6 часот попладне. Повелете, почитувани сонародници, не само што ќе се видите со вашите најблиски роднини и пријатели, него навистина ќе имате пријатна забава. Но да спомнам дека исто така Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага и со три модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451, а во неделите и за нашите православни празници повелете на зеничка богослужба од 10 часот утрото, додека пак секој четврток од 12 часот напладне зенички ручек во црквата. Македонската православна црква Света Недела од Еджекс исто така располага со удобна сала за вашите крштевски родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мајкожовски ви посакува добар апетит, но истовремено и ве повикува и секој четврток да дојдете на заедничкото дружење во Оро и Песна. Исто така, немојте да ги заборавите неделите и православните празнични денови на земничката богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша Македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов со задоволство ги задоволува и сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично, со добриот сервис и добро подготвеното јадење. А богослужбите пак секоја недела од 10 часот утрото. Телефонот е 905-387-0111. Вимпис ресторантот е синџир на ресторанти во многу места во Онтерио, кои со нивното богато јадење, хамбурги, риба, шишкебаб, фиш енд чипс, ги задоволува и самите муштери, и неслучајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти овде во Онтерио. Јавете се на телефон 416-269-4679. Но затоа пак вие кои планирате да патувате за Македонија, имаме летови до Охрид и од Охрид, јавете ми се на 416-691-7184 или 647-780-6549. А повелете, добро би било да бидете и донатори на радиочасот Глас од Македонија, за да и понатаму продолжи да се митува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647-780-6549.
1: Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас е секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.

Минатата недела изоставив да кажам дека што дадов профил за брачниот пар Илјо и Јагода Блажевски, за кое требаше и уште минатата недела тоа да го направам, иако Илјо Блажевски не сакаше да дадам профил за нив, односно да посветам дел од програмата во мојата емисија, односно за нив, моја одлука беше, за која и му се извинив нему, но му реков дека на вистина ќе дадам, зашто имат заслужено во комуната двајцата ни. И Илјо се разбира со неговата покојна сега сопруга Јагода. Илјо, ќе ме извиниш, меѓутоа не те послушав, морам тоа да го речам, затоа што на вистина имате заслужено, а посебно кај мене лично. Но ние ќе се префрлиме сега кај фамилијата на нашите познати со народници брачниот пар Владе и Кети Ристевски од село Долно Дупени, на кои им благодарам за подарените 100 долари за радиочасот Глас од Македонија. Меѓутоа, да одиме сега со честитката. Сопругот Владе Ристевски од село Долно Дупени со ќерките и нивните фамилии, на нивната сакана сопруга, мајка и баба Кети Ристевска, и го честита денот на мајката, за да во добро здравје и расположение со целата фамилија доживеат во добро здравје и убавини до длабока старост, и од денес па натаму нека се исчистат сите неубави работи и само да знаат за добро и за убавини. Со исти такви честитки и желби честитат до сите мајки во светот, а посебно овде во нашата комуна.

Светот вчера го одбележа денот на победата над фашизмот, за кој после овој прилог вестите ќе ги посветиме за овој значен ден, 9 мај, денот на победата над фашизмот. На 9 мај 1945 година се подпишуваме безусловно капитулација на нацистичка Германија, официјално во Берлин, беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествува 61 земја со вкупно 2,1 милијарда жители или 96% од светското население и која однесе повеќе од 50 милиони животи. Меѓу нив 27 милиони од Советскиот сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше оценета на околу 260 милиарди американски долари. На далечниот исток војната заврши на 2 септември 1945 година, кога Јапонија капитулираше по бомбардирањето на Хиросима и Нагасаки со дотогаш непознатото оружје атомската бомба. Македонија за време на Втората светска војна беше на страната на антифашистичката коалиција во борбите против фашистичките окупатори. Според проценките на историчарите, во Македонија загинале над 33 илјади луѓе, вклучувајќи ги преку 7 илјади македонски евреи, кои беа депортирани во концентрационскиот логор Треблинка. Инаку, да спомнам, дека први кои се спротивставија на фашистичките окупатори беа македонците, србите, дел од хрватите и русите. Англија со Черчил, Франција и другите европски држави, меѓу кои и Грција, Бугарија и Албанија, уште од самиот почеток се приклучија кон Хитлер, а подоцна кога видоа дека Хитлер губи, почна да се вртат на страната на Русија. За жал, се уште трае тој фашизам, зашто во Германија се појави таква група, во Грција исто така, па и во Бугарија, а да не зборуваме за Европската унија, каде синови, ќерки или внуци се од тие нацистички личности кои убива во Втората светска војна. Една од нив е и Урсула фон дер Лајн. Меѓутоа, ќе дојде денот на таа Европска унија и НАТО, кои насила со помош на домашните предавници во Македонија, ни го променија името, ни зедоа се што не е наше, но ќе успееме со нашата правдина. Сепак, честит нека ни биде 9 мај денот на победата, почитувани сонародници над фашизмот, почитувани сонародници, и уште еднаш за секогаш да се отрне овој нацизам и фашизам, во, за да мирно и слободно живее секој еден народ. Зашто Македонија и македонците биле, се и ќе бидат вечно Македонија и вечно македонци. Кон овој предлог ќе ви презентирам што кажува битолчанецот Христо Димитровски, кој беше роден во 1893 година, значи во 19 век, живееше 20 век, а почина во 21 век, односно живееше 3 века. Да чуеме.

Ja se vikam Hristo Dimitrov, Nikola, tatko mi Nikola Dimitrovski. Roden sam na 12. decembar i po starom 1893. godina do Bitola. Inače, imam 4 sestri. Prva, najstarata Falija, Aspasija, Marija, Dominika, pa posle sam ja se rodil. Posle mene mi se rodi brat Čedno Vasil i sestra Lope. Do vreme vo Tutsko bev trobelacija. Ja bev od naši oreon najrazvijet. Со сите и поголеми од мене и помали се борев и ки кутлек ќе ме врза едната рака и ки такова. Тоа беше во 1905 година. Јас бев некој 20 години така. Или и турка, а шиците. Тоа беше примитивно, сами си правили играчи. И тоа да биде турче, јас увелам се погодив до него. Шо ја тука шо ја? А си тебе, дјал, си кива орадан или си кив крстан. Тоа значи, ние христијаните, како и ние на турците, друго е да му речиме от и муслимање, друго е турчин, се лути. Така и ние каулин, христијаните. А ние дјаур ни веле, оти да илет, а да бе дјаур сиктерот. Ми го кара крсто и верата. И јас најдеш, то не знај шо ти јас знај в Турцку. Чиме бе Аврадани крстени, заврати го фалли по драгово. И побегна бе, болем на децата, бегајте сега, тешко, видоте шо му направи, видоме. Ако кажете, ќе му речеме да го видиме, го знајме. Кај седи, не го знајме. А никој не знајме чие е тоа дете. Тоа да биде за тоа. Случајно, го звано, беше во милиците крвој тецо. Е, не дојде, остана така. Цела неделя се крије, кашо е сега сочна ја пазар, коли ми имаа ноќен жите, ми носеше другар. Ја да је, да не види, не реца тоа. Ама сигурно сутра ќе го житатко му. Не дојде уште наш, да не го опада, да не го нападни ме. И не, остана незнајно. Најмеладжи имаше од бугарската училище и од грчката. Од црвите и од власите немав немака. Бе мирни ти, тие се јаде, шпионираја поќе овие грците против нас. И... Е, вода во Бугарска теж. Так шлакајци. Ако не уш утре, Драгор дојди. Па оди там. Тече свесици. Учи ја алфа, вита, габа, дерта, епсин, зита, ита. Грцката азбука. Па поново, па те нашел Бугарскио. Укаво штаво. Ако не уш штаво, ќе ја шоди. Па врати се ке Бугарска. Е, разбраме, оти не и гива. Лованците и сербите, па таму оди. Почна да ни прат антени носехли, чели, сиропиталишта, па грците од Морио саде башки собра едно чудо, да таквала. И се прошири то. Кој едно време, тогаш сами си играхме. Немаше како сега играчки. Прескакулици, долга багарица, тура подгаз, не знам шо. И да ти науча, да и курдиса учителите тие грците, да биде против нас, во тоа време имаше сега. И јас имам работено со такви. Прашни се вика, со колец, се фрло. И дојдо да не напаја, се погодиме, колку поручи, кој свршаме за дома,
su igrački se ostanat. I Ico jedan drugar moj ovdje sa Šumreni. A mojte, pre 30, pre 25, 20 mi se izumre. Me ostana, ete, mostovi sedu. Ja ne znam. I što se kaže? I gudri tuk. Ma ne direktno, vaša koga. Kome bi reći? Napred i sitili. Toga što ćeš ne ko skrivi kada on je kašiti za čelite šutnavalne niski ili želite zapcevo. Ko je Fatime? Mala je, piska ti je, gazi i raskapave. Nemaše nikoj posle vidio me ni kazao ti ne pobegne. Ne javija, ne policija, ne tužija, ne znam, ne znam. Cela nedela ne učaja, ne učilište. Oti ne visi na jagnačima, ne zdajve kuće. I treba še naše to. Ima baba da majka mi je. Majka. Togaš više sa nasu to ti nije vo Tursko. I da učeš i da ne učeš ne. Da imaš jedne milive činovnici. Sete kako su oni rekao po vrgu. Sotvori gimnazija. Ojde o naši. Ali doskadneš. I se dane donive u Turska i obavezno da učine turski i učetne. Znači da pišem jaz. Naopako se pišeš. Ako dojde 10. godina, bada mi, neka jedan sin, da ne zaskritam sučine. To vreme možeš ne da bili mi rišanite nije, dve rabote. Učitelj i pop. Nemaš vo vlasta da vležiš sudija, kvet, ne znam što. I za ženite učiteljka. A svega ima, što sakaš, se i ministrima, ženska i maška. I najdobu merak ima toko ne urađila. I vo to vreme, oj, dok je mijak, mi kašla tako i tako. E, ne, ne teram dobro. Pobegli, pobegli. A ja tamo. Sve tamo, ono je na djeloj mi dano da je tako vanjen nijako se vikaš. I tako je. Ama, biše novo u Kaskatija, jedan topic i ženski imaše, jedno parče, narac ovi. Majstore mu vela, malo je ne izlegla. U ti reči čekano, zašlo je železom. Ti ju iščukaš. Mala nje, ovaj palet sam go skapao. 300 boj, osilne, kalfite, golemi. Ti je će padne, bo nesuš. I bi se kazni sam. Sa drugim uvela, kaj drug, bolče, kaj sato. Kod rađe. A mi reči, mora su ima tamo, rečama, kaskati je, 600 pole, praj pole, regione. Neka dojdi tuka, 12 će mu platam. Od tona ta godina već. Dogu bebu. Ona tamo je rabota. Naučila kašija od pebavca. Od ti pravi i mali se ga, i djeca. Kukuzeva 12. 15 će mu dam. I tam sam za 2-3 godine kafi toga škoj me sinovaci i 50-60 godini dinari, pol dnevno robota ja, 2 dinari. 10 dinari kusi, čeli me košta ja, ženski 8 dinari. I tamo ostane dure, završim. Dojdo do 28 na ponovni, tako to. Za site su čudne sobi. Ne paleše toj noće, neprike, dojdeše nekoj ađele. Sad ti čovjek koji je muštenija šovjeliš, svatba će ima utre, drugi den. Večer ti možeš da ostaniš, da mu napraš. Pa sorry, zašto sam ja stuka? Zato sam. Idemo, nekad dojda sam, a ne gotovi. I ti je bakšiš, se mene je mnogo pari. Po Turci te da kad znaš, ja sam od mal Turci,
che voleva che il genite le sue dodici ti esercite su canzi cutite i tre mandato posto che noi che per poeto ti avevo caso deve maestro zider di gramagia che prai a cui va женски во дворот ќе викли кирце, ова са дишени. Никој да нема надвор, оти башко ќе влезе, па да во отвора се крие. А меѓу жените се свадби, ако се праја гости ке турци, ке вашите баш слуши, ке жените жени. Одем и мера да земам. Оти ако иде чаршија, требаше да се крие, таја со се баш, сава жена, ка не слуш, че така. Ако е дома, со се башо, таа затвората скриена да мери. И јас како дете се стори да ќе 5-16 години, поќе и знаев и тюцки, не се плаша, она е. Па ќе праја тие со баш којте жените. Одма со дајлина, вратицки, сите имаме кога ние со сите тука пет во ковшите кај обитропонијата да излезеш. Че те порни кај Шумското Атпазан, така беш. Па ти играја, ќе ни носа сладки, блаки и ти е бакшиши. Многу пари ми се береш. Во тоа време дојде Консул Илија, имахме тука во Битола српски, бугарски, црногорски, грчки, влашки, француски, италијански, руски, црногорски, енглески, само германски немаш, аустријски. И тие коси. Затоа се викаше Битола на тоа време. Град на консулите и на бегојте. Битола беше чудо леш. 1908 почна да се тепа луѓе, да се текава, и каза под затвор да се меса. Почна од овај мост нагоре, по двајца, по двајца, по двајца, по двајца, дури кај дивизијата, најпосле кај шо кој ме за Охрид, шо е семофоро, шо кажува. Тука е направен црво се вика. Таму еден последни остана 13-ти беше тој и му остана тоа црво. Тоа стана сите консули, сите леве амбасадори како сега политичари. Сите бе војни лица, носаја своји униформи, со чички, со палети, на мистер, на чината. Се собра војдо кај валијата, протест на праја заради да не се помногува овом шедеш, оти ние ќе земе во себе, ќе нападниме, ќе дојди до борби да се водат, да се престане ова работа. Затоа ме молиме и паса. Е, тие бе 20 браќа турците, што беше цало. Е, се тоа тука знам. Султан Решат беше како цал, брат имаше како престолонаследник Султан Амид дојде. Младите турци го се договора, мисли да ние тепаме христијани, ама и тие тепа наши турци. Затоа во турско, ако беше турско, немаше занатли, едни сарачи, оджи и по некој бербер и акција. Оти по 20 години војска вода вежба. Тоа село гори, она село Четлици, од ова. Па земи, па земи, па земи. И престана. И дадо лед доби тој другиот брат, пропадна тој, и дадо така се велеше тогаш, како сега автономија, шо го вика, конституција. И сите, од сите, од Охридски, од Кичевски, од Прилепски, од кај Лерицко, пултој, боби, пушки, кави, шива, оружје го предава.
i taka prestala ti je da se tako. Posle Leo dojde 10. godina, a i se dade naredba da može da onda i od hrišćanite u Turske gimnazije da učat i da stala po nekoj dom i policajci su sami i vatne. Svetle, ja znam da li o vtori klas ili o treti ko bebe gimnazija obavezno učetne i turski. Od levo dano da znam i da piše se propadna gomena i francuski beše obavezno.

Eduardo desistiu de casar, o Titão odeia voltar com a submissão, negoiê. Zé Dele, Eduardo desistiu de casar, pode. Pode, pronto, se ti vai ser, que isso é, se ti dimitri a cerquata, e da Slatka, o Grčko, ne da vas kaj veš. Napravi, cela džamija zgradata, so bilere, pa da, kako torta što praca je, pa ne svanja, četvorica je nosa. So siste tije raboti, koji se koliko baš išmo dano. I go prečekav, ne, vikav, ne, se vika Jaša, pa tiša, ne ve gde je živ, caro, po turski, pa tiša se. A ba je vrejte, odsekao pa беа така добри живеја, нема беа опасни против христијаните. Тие на место Јаша, Аша, то ја не се слушаше. Аша по турски се вели долу, долу патиша, не е живеја. Јаша патиша живеја, овие Аша патиша долу, така вот. Ко дојде ред србите да дојдо, ке се збораше за град Петер, дека стартуј, Чико Перо го вика. И ќе шлакафле. Говор ке држише, живе од Чико Перо. Чико. А евреите, Чику, со У, Чику се вели мал. Перо, не Перо, Перу. Перу по еврејски се вели куче. Onaj Čikuperu, Čikuperu, Čikuperu, Turci, oni je srbite misle, oti se hrano vika, ne živ hrano. Nije mu bitola, prstu kad

e poi c'è da praspiscui o cerchi vale se godi che vi trovi non è ma c'è di destra e poi c'è da praspiscui o cerchi i documenti da balanza da nel reclutola i menai da tavolo rode deve sottiletta i vini pocana se non sei alla bevera. Tanto mi faccio l'elescio che gli ho e non dite, da qua. Che bevero, tu continui a vedere. Qua ti ho di e ti trovo se vado vesti nudi, per spazi tu. Deve spazi, mi può vorne. Qualche cuore ti ho detto. Poče je deno dodiš ne povrgu predene den, dva. Tuku predene sad, da dodi kaj mene, ja se od dotera, taka bez zakoni, sriženje, bričenje, da se dotera schovodiš na komisija, čist obličen. Tatko mi, majka mi, ja s vojnik, sama kućeta, granati pa ja, koji kako će dodi spije otvoreno. Denje noći i pada i dve granate tu. Na 10. februar 17. godine vrbili je to selo kaj crvina nisu ta naša šolina tako. Sude Rusi se sretali. Zdravstvuj tolariš, zdravstvuj, kako kaj, hrašo. I ili jedan avion, upušten na bolno, ne eksplodira. I to mi veli, reći, germanski bomba, njet karašo, ruski karašo, ne ve, činem. Ama nije, ne dodime, to je brza. Koliko dodime, tako kako masa, tako, imaš je tu kad, u to vreme, jedno, nanisko, ama naniti, fajno, iz otvoreno mesto, toga što me mali avionite, kako lovci vetli. I bombardovaja i snimaja. I to je ne vide Boži dvajcata tam, do nas. Bravo! I ja ništa ne znam. Sa male duri, to bi še kaj desi na satu, drugi duri, sosvesti na второ vojno zavojšće, ima prvo, там за мала работа превързва, па второ по села, во кути, во барачи и во не. Трето, во болници, во соло, во не, во лени, во разни места. Ко дойдо, три недели побида тука, дойдо ще 4-5 дена за нова година, 19-та да почне. Завършват от майста в неглаве. И му гледам на майка ми, вака и вака. Татко ми дюкено отворено, опръцка. Сите дюкени ме украдени. Нямаше кой да и варби. Сета чаршия. То е без пари. Вие во войната там, таквата, шо правиме? Треба да живи. Чо нам дури нема сушо да вадиме. Треба да ви издържава. Плача се, гушка ме, пусте ме дой. Отвори дуќан, се разработи тука. Кога иди е

Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.